0: menos, pero sin lucir demasiado por el plantel que tiene.
1: Yo creo que América pudiera competir, yo creo que sí clasifica sin ningún problema, pero ya para pensar en un campeonato me parece que ya nos vamos muy lejos, ¿no? Me parece que
2: lejos, hay
1: que,
2: para sí, la América, sí. El título, sí, más.
1: No, y si no le refuerza menos, Tate.
2: No, pero también quién se está reforzando bien fuera de Chivas, ¿no? No, yo.
1: Es el Atlas.
2: Es el América.
3: El Atlas.
2: Ya parece Fraga, el señor Márquez. No, siempre la América tiene que estar entre los favoritos, sí. Siempre debe levantar la mano y tiene un técnico que confía, sabe trabajar con los jóvenes en el mejor momento para las Águilas del América, ¿no? Porque ahí suena el tema de las deudas, sí. De la renovación del estadio Azteca, y hay que jugar con lo que se tiene, y hay que recordar a lo que hizo Owen González, ahí Pedro Pedraza, Montiel, sabe moldear a los jóvenes ahí Guillermo Almada, y yo creo que
3: pero
2: va a tener un buen torneo. Sí, lo sabe tronar, pero pues ya con título y con finales en sus espaldas, con Santos y también con Pachuca, pues ¿qué le vas a decir, no? Y la experiencia europea, acá debe ganar. Tengo la duda de qué va a pasar sin Alejandro Sendejas, fue a operación, se va a recuperar en España, va a estar por lo menos 4 o 6 semanas fuera y lo van a recuperar hasta el mes de septiembre, pero este partido contra un Querétaro con el chileno González le tienes que meter por lo menos 3, 4 goles, claro. Y ganar con autoridad.
0: Ahora, sí. Una cosa es triunfar con Pachuca y Santos y otra con América.
2: Ah, claro, con el equipo grande.
3: Ahora, y va a haber mayor responsabilidad. Y por eso le dejé poquito tiempo. ¿Qué piensan de que la FIFA piensa castigar a Argentina después del Mundial por el tema de la manta?
2: Solamente una cosa, en la Euro 2024, cuando Álvaro Morata y Rodri dijeron Gibraltar es español, lo suspendieron un partido.
3: Así es.
2: Un partido.
3: Así es. Pero la UEFA no es la FIFA.
2: Con otra vara, ¿no?
3: Es un tema lamentable para mí. Y luego aparte creo que va a haber, para que estén truchas, anillitos, ¿eh? De campeones.
1: Ah, sí.
3: A ver.
2: Como el corte americano.
3: Ya como box, como americano, todo lo está metiendo a este deporte. Gracias, Gómez Luna.
2: Gracias a todos. Buen día.
3: Max.
1: Gracias, buenas tardes.
3: Gracias, Oliver.
0: Gracias, buenas tardes.
3: Nos vamos, vivan al máximo. Se quedan con el San Luis contra la máquina.
4: El análisis, la polémica y discusión han terminado.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Old Spice Swagger presenta a la leyenda del fútbol, Jorge Campos, en un momento de reflexión.
7: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas Old Spice Swagger Spray. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso Old Spice Swagger Spray. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. Old Spice Swagger Spray. Sin esfuerzo, solo Swagger.
6: Cómpralo hoy.

0: pasión está en tu DN Radio.
1: El lunes está a la vuelta de la esquina. ¡No te preocupes! Antes de regresar a las responsabilidades, recuerda que puedes disfrutar todo el análisis del fin de semana deportivo en Domingo Futbolero.
2: Y terminando la era de Diego Aguirre, que muy buenas sensaciones había generado.
1: Quédate en sintonía de tu DN Radio, en tu app favorita o en la frecuencia de tu localidad para relajarte y escuchar antes y después de cada partido de la Liga MX lo más relevante de tu equipo favorito.
3: Do you have diabetes and Medicare or other types of insurance? We have great news for you. Medicare and many other insurance companies are making it possible to help you control your diabetes better. For many of you listening out there with diabetes and using insulin, they've increased their benefits to now include continuous glucose monitors at little or no cost to you. Call our special diabetes hotline today. Let our experts check your insurance and see if you qualify to get a brand new continuous glucose monitor shipped directly to your door at little or no cost to you, and the shipping may even be free. If you're still pricking your fingers, those days are gone. The new way to stay on top of your diabetes is with a continuous glucose monitor. Call right now. Let us check your insurance for you.
4: 800-819-4565. 800-819-4565. 800-819-4565. That's 800-819-4565.
5: García se escapa por la banda. Flores, salga a pararlo.
6: ¡Uf, qué entrada! ¡Es de amarilla!
5: Esperen, ¿qué hace esa viejita en la cancha?
6: ¿Es la abuelita de Flores?
5: ¡Se le fue encima al árbitro!
6: ¡Ya se sacó la chancla! ¡A correr, señor árbitro!
7: En el fútbol pasan cosas inesperadas, tan inesperadas como el COVID-19 en verano. Si diste positivo, existen tratamientos con receta. Pregúntale a tu doctor si son adecuados para ti. Más información en sihablamosnoslevantamos.com. Patrocinado por Pfizer.
8: Atención, como en el fútbol, cada pase como cada dólar cuenta. Y con PaySend, tu dinero rinde más. En tu primer envío, recibe 80% de descuento en el tipo...
9: Caballeros, si quieren una noche locamente divertida, de las que hablarán toda la semana, Chicas Bonitas está llamando tu nombre, justo en Las Vegas Boulevard, frente al Jerry's Nugget Casino. Este es el cabaret latino número uno de Las Vegas, y nunca falla, con más de 100 mujeres impresionantes de México, Puerto Rico, Cuba y toda Sudamérica, con una energía sin parar y fiesta sin fin. Los bailes están a $10 todo el día, todos los días. La música es pura energía. Los éxitos latinos más famosos suenan toda la noche. Las bebidas aún mejor. La jarra fría de Bud Light, Michelob Ultra y Estrella Jalisco está a $8. Los chats siguen a $3 antes de las 7 de la noche. Si están listos para hacer una noche normal en una tipo Las Vegas, ya saben a dónde ir. Chicas Bonitas, el cabaret latino premier de Las Vegas. No esperes para enterarte mañana lo que pasó. Vívelo tú mismo esta noche en Chicas Bonitas.
10: Oye, José, cuéntale a la gente por qué DLC es increíble.
11: Por 28 años hemos ofrecido un préstamo de firma simple y transparente de hasta $5,000 que procesamos en menos de una hora. Prestamos efectivo en nuestras sucursales locales o financiamiento electrónico instantáneo en domibroke.com. A aplicar es siempre gratis. Y algunas personas solo quieren conocer para cuánto califican por si acaso en el futuro necesitan el dinero. No requerimos buen crédito, garantía ni cuenta corriente. Prestamos más, cobramos menos y damos a nuestros clientes más tiempo para pagar el dinero. Los nuevos clientes reciben su primera semana sin intereses. Y la tasa de interés diaria de un préstamo de $500 es de solo $2.75.
10: Bien dicho, eso fue bastante. Puedes encontrar todo en don'tbebroke.com.
11: Con licencia de la División de Instituciones Financieras de Nevada, los montos de pago se basan en una frecuencia de pago quincenal con una tasa de porcentaje anual de 199.99%. Para obtener información adicional sobre costos, llama al 866-550-4352. Sujeto a aprobación, pueden aplicarse limitaciones.
12: Terbos Gaming está convirtiendo tu juego en un pago durante los 100 días de verano. Del 1 de mayo al 8 de agosto, Terbos Gaming le dará a 5 ganadores $500 en juegos gratis todos los días. Y cada viernes, un afortunado ganador se llevará un viaje de ensueño, todo pagado. Juega para tener la oportunidad de ganar en Terbos, Terbos Market, Albertsons o Bonds. Visita Terbos.com para más detalles. Debes tener 21 años o más y una tarjeta válida de jugador de Terbos Gaming.
13: ¿Qué es un aliado? Un aliado es quien está contigo siempre, quien te guía, te orienta y te defiende cuando tú, tu familia o tu futuro están en riesgo. Un aliado es más que un abogado. Es alguien que habla tu idioma, que entiende tu historia, te respalda y no te deja solo.
14: Con los hermanos de Castro Verde, tienes un aliado. Llama al 702-222-9999.
15: Los hermanos de Castro Verde.
16: Los aliados
17: de la familia hispana.
18: Su ojo, paciencia y técnica eran casi científicos. Además, interrumpió su carrera para servir como piloto militar y aún así volvió a producir con grandeza. Williams entendía la zona de strike como un mapa secreto.
19: Tu DN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva.
20: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Atención, como en el fútbol, cada pase como cada dólar cuenta. Y con PaySend, tu dinero